Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki.

0: ograničenja?
1: Pa evo, pored upisa koje ćemo sada realiziramo u narednom mjesecu, da podmladimo još naše ekipe, pored toga upisa takmičarske ekipe spremamo za predstojeća takmičenja. Po kalendaru, kako nam dolazi takmičenja,

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.